Druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba, druba,